0: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定麻依拉复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
2: Təkrar qılış arqılıq köpçülüknün bu söz və cümlələrgi bulğan çüəncisini çonqurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurdu ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
3: Cibo
1: Bivasta körüsteş
3: Cibo
1: Bivasta körüsteş
3: Cəngciye şuşi
1: Rədlik, pakiz, azadə
3: Cəngciye şuşi
1: Rədlik, pakiz, azadə
3: Çünmal
1: Umumi qiyabdi
3: 全貌
1: Umumi qiyabdi
3: 散心
1: Könül açmaq
3: 散心
1: Könül açmaq
3: 农药
1: Dihqancılıq doğrusu
3: 农药
1: Dihqancılıq doğrusu
3: 采摘
1: Üzmək
3: 采摘
1: Üzmək
3: 聚餐
1: Objiq zalınış
3: 聚餐
1: Objiq zalınış
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 红柳烤肉
1: Yulgun kaupi
3: 红柳烤肉
1: Yulgun kaupi
3: 油腻
1: Maylık
3: 油腻
1: Maylık
3: 赏花
1: Gül seyli sıkılış
3: 赏花
1: Gül seylisi kılış.
4: 音乐能上了。看电影
5: 听到歌了。
6: 马冬梅。
7: 什么冬梅啊？
6: 马冬梅啊。
7: 马什么梅啊？
6: 行，大爷你先凉快吧啊。
7: 好嘞。
4: 学交流。光影宝盒。
1: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
2: Muzika bizning hissiyotimizni texim yaxshi ifodalab, aldirash turmushimizda tinchlik va tasalli tepishimizga imkoniyat yaratib beradi.Bu yerde köpçelik bilen müziğinin güzelliğinin ortaklaşkınımdan en tayin hışalman. Hem de nakşı sadasığa əgişip, dövlet ortaklığını birlikte ögün eyleyim.